0: Cyklen.
1: Skulle så gärna ha kommit hem. Om du var där och tog emot mig som den är har blitt och är. Men är manglen och lite mot dig.

0: teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
0: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.